0: انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں۔ وزارت نے یہ ہدایت نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسوور یاترا پر جاتے ہوئے نیپال میں پھنسے ہوئے بھارتی یاتریوں کی مدد کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جاری کی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کچھ بھارتی شہری نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن وہ چین میں داخل ہونے کے لیے لازمی ویزا اور انٹری پرمٹ حاصل کیے بغیر نیپال پہنچ گئے۔ اس کے نتیجے میں کئی یاتری نیپال میں پھنس گئے اور انہوں نے وزارت خارجہ سے مدد طلب کی۔ وزارت نے یاتریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام سفری دستاویزات اور اجازت ناموں کی تصدیق کے بغیر سفر شروع نہ کریں، کیونکہ ضروری اجازت نامے حاصل ہونے سے پہلے روانگی سفر کے دوران مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ یاتری روانگی سے قبل اس بات کی ضرور تصدیق کر لیں کہ ان کا ٹور آپریٹر باقاعدہ رجسٹرڈ اور مجاز ہے۔ وزارت خارجہ کی اس ہدایت کا مقصد یاتریوں کے لیے محفوظ، آسان اور بلا رکاوٹ روحانی سفر کو یقینی بنانا اور انہیں غیر ضروری پریشانی سے محفوظ رکھنا ہے۔ دلی سے روحن کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: امور داخلہ اور امدادی باہمی کے مرکزی وزیر حمید شاہ آج شام گاندھی نگر میں پی ایم فیملی کیئر ٹریکر آزمائشی پروجیکٹ کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ اس نئے اقدام کا مقصد خاندانوں کے لیے صحت کی نگرانی کے نظام کو بہتر بنانا، نیز صحت اور فلاحی خدمات تک ان کی رسائی کو مزید آسان بنانا ہے۔ جناب امیت شاہ احمد آباد میں بوتھ صدور اور شکتی کیندروں کے انچارج کے لیے منعقدہ خصوصی چنتن شیور میں بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وہ زمینی سطح پر تنظیمی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے اور مقامی پارٹی ورکروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ 12 برسوں میں صحت کی دیکھ بھال میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور وہ ہر شہری کے لیے قابل رسائی، کفایتی اور معیاری صحت کی دیکھ بھال کو یقینی بنانے اور عالمی صحت کی کوریج کے وسیع تر ہدف کی سمت کام کر رہا ہے۔ نئی دلی میں ڈاکٹرز ڈے کانکلیو کے نوے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے کہا کہ حکومت نے اپنی پالیسی کے مرکز میں روک تھام کے ساتھ اپنی صحت کے نقطہ نظر کی بیماری کی دیکھ بھال سے تندرستی اور مکمل طور پر علاج معالجے سے جامع صحت کی دیکھ بھال کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ آپریشن سندور کے دوران شہید ہونے والے 6 جانباز فوجیوں کی عظیم قربانی کا سرکاری طور پر پہلی بار حال ہی میں اعتراف کیے جانے سے متعلق میڈیا اور سوشل میڈیا کے بعض حلقوں میں گردش کرنے والی خبروں پر وزارت دفاع نے اپنی وضاحت پیش کی ہے۔ وزارت نے ان خبروں کو حقائق کے منافی قرار دیا۔ وزارت کے مطابق ملک نے شہیدوں کو اولین موقع پر خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن ڈی جی ایم او نے گزشتہ برس 11 مئی کو منعقدہ سرکاری پریس کانفرنس میں ان 6 شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ وزارت نے مزید بتایا کہ ان شہیدوں کو بہادری کے اعزازات بھی عطا کیے گئے تھے، جن کا اعلان گزشتہ برس 14 اگست کو ایک پریس ریلیز میں کیا گیا تھا۔ وزارت نے مزید کہا کہ بھارتی فوج کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ شہیدوں کے نام طے شدہ پروٹوکول کے مطابق نیشنل وار میموریل پر کندہ کیے جاتے ہیں اور یہ کہنا کہ مقررہ پروٹوکول پر عمل نہیں کیا گیا حقائق کے خلاف ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس طرح کی گمراہ کن اطلاعات نہ صرف حقائق کو مسخ کرتی ہیں بلکہ شہیدوں کے اہل خانہ کے لیے غیر ضروری تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وطن کے لیے عظیم قربانی دینے والوں کے وقار کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ وزارت نے تمام شراکت داروں سے اپیل کی ہے کہ شہیدوں سے متعلق خبروں کی اشاعت میں ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کریں اور غیر مصدقہ معلومات کی تشہیر سے گریز کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی فوج نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر اس نے لگاتار دوسرے دن ایران میں کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس دوران نازک جنگ بندی ایک بار پھر دباؤ کا شکار ہو گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم نے کہا کہ امریکی فوجی طیاروں نے ایران کے فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی نظام، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون مراکز اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت سے متعلق ٹھکانوں پر حملے کیے۔ امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی جمعے کے روز ایک تجارتی بحری جہاز پر ہونے والے حملے کے جواب میں کی گئی۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی فورسز نے کی

0: کریں گے۔ اسی اخبار نے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے بیان کو شہ سرخی بنایا ہے، رہائش کے لیے ضرورت مند لوگوں کے علاج اور مکان کا انتظام کرے گی حکومت۔ روزنامہ انقلاب نے اپنے اندرونی صفحے پر ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے، دلی ممبئی ایکسپریس وے پر ملک کی پہلی 8 لین سرنگ کھول دی گئی۔ اسی اخبار نے اپنے عالمی صفحے پر ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے، ایران کے متعدد فوجی اہداف پر امریکہ کی بمباری، تہران کا جوابی حملہ۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمنی کے ساتھ بات چیت کریں گے، وہ سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب کریں گے اور وہاں مقیم بھارتی برادری سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم آج دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تمام ضروری سفری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں۔ امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر لگاتار دوسرے دن ایران میں متعدد ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1430 ہو گئی ہے۔ بچاؤ ٹیمیں اب بھی زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: ہمارا اگلا خط ہے غالب کا کلام بطرز قوالی کے متعلق، اور لکھنے والے ہیں محمد شفیع سیتا پوری۔ یہ لکھتے ہیں، محترم آصف اقبال صاحب، غالب کا کلام بطرز قوالی اچھا لگا، آپ کی پیشکش نے پروگرام کو اور بھی خوبصورت بنا دیا، مبارکباد قبول فرمائیں۔
1: ڈاکٹر محمد شفیع صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ غالب کا کلام بطرز قوالی خاص طور پر آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور آپ کی جو مبارکباد ہے وہ ہم جناب آصف اقبال صاحب کو اس مائیکروفون کے ذریعے بھی، اور جب ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی مبارکباد ہم تک ضرور پہنچائیں گے۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ پروگرام سننے کے لیے۔
0: ہمارے ایک بہت پیارے سامعین ہیں گرام جسواڑی، ضلع کھنڈوا، مدھیہ پردیش سے۔ انہوں نے آج ہمارے چار پروگرام کے تحت خطوط اپنے بھیجے ہیں۔
1: اچھا،
0: تو کیا خیال ہے آپ کا؟
1: میں ان کے بہت خوش آمدید اور بہت استقبال ہے ان کا۔
0: جی، تو میں ان کے سارے خط ایک ایک کر کے ایک ساتھ شامل کرتی ہوں، جن کا میں نام ایک بار پوری طرح لے دوں۔ درگیش ناگن پورے، رادھے شیام ناگن پورے، وندنا، بھاونا، بندو، گولو، کسم بائی، بابو دیویانش اور سورج کمار ڈھاک سے۔ ہمیں آپ کا اردو پروگرام کافی اچھا لگتا ہے۔ ہمیں دنانک 30 مئی 2026 کا اردو پروگرام بہت اچھا لگا۔ اس کاریکرم میں اردو ادب میں جدید افسانہ نگاری وشے پر مہمان عطیہ بی سے سید محمد عمیر جی کی گفتگو بہت اچھی لگی۔ اسی کے ساتھ ان کا اگلا خط آیا ہے ہمارے پروگرام کلائمیٹ چینج، بدلتا موسم، بڑھتی بیماریاں کے متعلق، اور یہ لکھتے ہیں، ہمیں آکاشوانی لکھنؤ کے سبھی کاریکرم بہت اچھے لگتے ہیں، ہمیں آپ کا اردو کاریکرم بے حد پسند ہے۔ دنانک 5 جون 2026 کا اردو پروگرام بہت اچھا لگا۔ اس کاریکرم میں کلائمیٹ چینج، بدلتا موسم، بڑھتی بیماریاں، اس وشے پر ڈاکٹر جگدمبا دوبے، ڈاکٹر محمد احمد جی، سید محمد عمیر جی کی ان سے گفتگو بہت اچھی اور لابھدائک لگی۔ کاریکرم کی سفل پرستوتی کے لیے آصف اقبال صاحب کو ہاردک بدھائی۔ اسی طرح سے انہوں نے ہمارے 6 جون کے کاریکرم اجالے اپنی یادوں کے متعلق بھی لکھا ہے، اور لکھتے ہیں کہ اس پروگرام میں اجالے اپنی یادوں کے وشے پر ڈاکٹر بشیر بدر کی چنندہ شاعریاں شمس العارفین اور آصف اقبال جی کی آواز میں بہت اچھی لگی۔ آصف اقبال جی کو ہاردک بدھائیاں۔ اسی کے ساتھ ان کا ایک اور خط ہے، ہمارا 12 جون کا پروگرام بچپن کی دلچسپ یادیں کے متعلق، اور یہ لکھتے ہیں، اس کاریکرم میں بچپن کی دلچسپ یادیں، پرانی باتیں، حسین یادیں وشے پر نزہت فاطمہ، حسین افسار جی سے محمد عمیر جی کی گفتگو بہت اچھی لگی۔
1: بھائی شاہ خان صاحبہ کمال کرتے ہیں درگیش جی۔
0: جی
1: آپ دیکھیں کہ کتنے شدت سے تمام پروگرام کا ذکر

0: حاصل کیا ہے، خاص طور سے جو بات چیت جدید اردو ادب میں افسانہ نگاری جس میں عطیہ بھی ہماری مہمان تھی، سید محمد عمیر صاحب نے بات چیت کی تھی، اچھا لگا۔ کلائمیٹ چینج کے جہاں تک ذکر کیا آپ نے، بدلتا موسم، بڑھتی بیماریوں پر آپ نے یہ پروگرام سنا، ہم آپ کی مبارکباد ڈاکٹر جگدمبا دوبے، ڈاکٹر محمد احمد صاحب کو، سید محمد عمیر جی کو، اجالے اپنے یادوں کے۔ شاہ جی، یہ پروگرام تو واقعی بہت ہی خوبصورت تھا۔ ڈاکٹر بشیر بدر کی چنندہ شاعری پر مبنی یہ پروگرام، شمس العارفین بھائی نے بہت اچھی کوشش کی، بچپن کی دلچسپ یادیں، کیا موضوع آپ نے انتخاب کیا تھا، اور نزت فاطمہ صاحبہ اور حسین افسار صاحب اور محمد عمیر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ درگیش جی، آپ سب کا، کیونکہ پورے فیملی کے ساتھ آپ پروگرام کو سنتے ہیں۔ شاہ جی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، میرے خیال سے صبح کا وقت ہوتا ہے، 9:30 سے اردو پروگرام آپ تک پہنچتا ہے، اور یہ وقت بڑا مصروفیات کا ہوتا ہے، چونکہ آفس والے آفس کو تیار ہو رہے ہوتے ہیں، بچے اسکول بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ وقت نکالتے ہیں اردو پروگرام کے لیے۔ شاہ جی
1: جی،
0: کیسے شکریہ ادا کریں ان کا، روایتن کرنا تو پڑے گا،
1: بالکل بہت ضروری ہے، یہ حقدار ہیں۔
0: درگیش جی، بہت بہت شکریہ آپ کا خط لکھنے کے لیے۔
1: اور ہمارے حافظ مسعود محمود آبادی، خیر آباد، سیتاپور، اگر ہم ان کا خط شامل نہ کریں راجیشوری جی، تو کیا لگتا ہے آپ کو؟
0: آپ نے خیر آباد کہا تو میں سمجھ گیا تھا،
1: جی
0: یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بہت پیارے ہمارے سننے والے ہیں،
1: جی،
0: اور بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا کہتے بھی ہیں۔
1: واقعی ان کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پروگرام خط کے لیے شکریہ ادھورا رہ جائے گا۔
0: بے شک۔
1: تو ان کا پہلا خط جو ہمیں ملا ہے،
0: اچھا کئی خط آئے ہیں،
1: جی ان کے بھی کئی خطوط ہیں۔
0: اچھا،
1: تو پہلا خط ہمارے پروگرام عہد حاضر میں والدین کی ذمہ داریوں کے متعلق ہے، اور یہ لکھتے ہیں، محترم، بڑی خوشی کے ساتھ میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ آکاش وانی لکھنؤ سے نشر اردو پروگرام 31 مئی 2026 بروز اتوار خط کے لیے شکریہ پروگرام سن کر میں ہی کیا، میرے دوست احباب، خصوصاً بہترین شاعر محمود خیرآبادی، میرے استاد سعید الحسن خان گوہر خیرآبادی اور گلشن خیرآبادی بے حد خوش ہوئے، اور محترمہ شازیہ خان صاحبہ اور محترم سریندر راجیشوری صاحب کی جم کر تعریفیں کی۔ میں بے حد شکر گزار ہوں محترم آصف اقبال صاحب اور محترم سریندر راجیشوری صاحب، محترمہ شازیہ خان صاحبہ کا، کہ میرے خطوط کو خصوصی زینت بخشی، اور جتنے بھی خطوط موصول ہوئے سب کو بہترین انداز میں پیش کیا، اس لیے بھائی سریندر راجیشوری صاحب، محترمہ شازیہ خان صاحبہ اور آکاش وانی لکھنؤ کی پوری ٹیم کو دلی مبارکباد۔ اسی طرح سے ہمارے حافظ مسعود صاحب کا ایک اور خط ہمیں موصول ہوا ہے، وہ ہمارے پروگرام اجالے اپنی یادوں کے ڈاکٹر بشیر بدر اس متعلق ہے، اور یہ لکھتے ہیں، آکاش وانی لکھنؤ سے نشر اردو پروگرام، محترم آصف اقبال صاحب اور شمس العارفین صاحب کی میزبانی میں بہت اچھا لگا، آکاش وانی لکھنؤ کی جانب سے محترم ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کو بہترین خراج عقیدت پیش کی گئی۔ یقیناً ڈاکٹر بشیر بدر صاحب اردو ادب کے وہ مایانار شاعر تھے جنہیں بھلانا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میں بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج کا پروگرام کئی معنوں میں بے حد اہم رہا، شکر گزار ہوں میں محترم آصف اقبال صاحب، شمس العارفین صاحب کا، جنہوں نے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تمثیل میں ان کے بہترین اشعار بھی پیش فرمائے۔ اس عمدہ پیشکش کے لیے محترم آصف اقبال صاحب، شمس العارفین صاحب، جوہر کانپوری صاحب اور آکاش وانی لکھنؤ کے سبھی ذمہ داران کو دلی مبارکباد۔
0: حافظ مسعود صاحب، تعریف وہ بھی جم کے، کمال کرتے ہیں آپ، تعریف جم کے ہوتی ہے تو شاہ جہاں خان صاحب، اس میں چائے تو بنتی ہے،
1: بالکل چائے تو ہم ان کے نام کی بھی ایک پی لیں گے یہاں پہ۔
0: بہت شکریہ حافظ مسعود صاحب، خاص طور پر جو مباحثہ آپ نے سنا عہد حاضر میں والدین کی ذمہ داریاں۔ اچھا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا زمانے میں جتنی بھی چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو اور ہم کس ڈھنگ سے دیکھ رہے ہیں، اس کو کس ڈھنگ سے ہم ریڈیو کے حوالے سے آپ تک پہنچا سکتے ہیں، معاشرے میں کچھ طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے اس پر پروگرام بننا چاہیے، ہونا چاہیے، آس پاس کوئی بھی ایسا پروگرام آپ کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا ذکر ہمیں ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر بھی ہے، ای میل ایڈریس بھی ہے، اس پر ذکر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے اس موضوع پر ہم کوئی خاص طور پر آپ کے لیے پروگرام بنا سکیں۔ بہرحال شکریہ بھی، آپ نے اتنی تعریف جم کے کی ہے تو ہماری طرف سے بھی جم کے آپ کو بہت بہت شکریہ پروگرام سننے کے لیے،
1: بہت شکریہ،
0: آئندہ بھی یہ محبت بنائی رکھے گا، بے حد شکریہ آپ کے سماعتوں کا۔
1: اور راجیشوری جی، ہمارا جو اگلا خط ہے بہت ہی پیارا خط ہے، ایک پیاری سی فرمائش کے ساتھ ہے، شہر پنجاب کے چکلا بازار سمانا سے لکھنے والے ہیں، پپو راجا خوش دل، سنگیتا رانی جندل، پپو مہ خوش دل، سنیتا رانی جندل، آرزو پپو خوش دل، ہسمکھ لال جندل، بلبل شکتی خوش دل، سنجیو بنٹی جندل، پورا ہی خوش دل پریوار، گانا کوئی بھی سناؤ، ہم آپ کا بہت ہی زیادہ دھنیواد کرتے ہیں، گلاب کے پھولوں کے ساتھ۔
0: پپو راجا بھائی اور پریوار کے دوستوں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آکاش وانی لکھنؤ کے اس پروگرام سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے۔ اور شاہ جو فرمائش بھی دیکھیں آپ، کہ میں تو سوچ ہی رہا تھا کاش کوئی ایسا لکھتا کچھ کہتا، یہ موقع فراہم ہو ہی گیا ہے، بے حد شکریہ۔ انہوں کیسے معلوم ہے کہ میں کہاں سن، کہیں سنا پروگرام میں، مجھے لگتا ہے
1: کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔
0: آہا،

0: سامعین، لمحات رخصتی پائے گیر ہو چلی ہے، لیکن آپ کے خطوط کا انتظار بدستور رہے گا،
1: کیونکہ یہ خطوط محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ آپ کے دل کی آواز، آپ کی سوچ کا عکس اور ہمارے درمیان قائم ایک خوبصورت رشتہ ہوتے ہیں۔
0: اپنی محبتوں، دعاؤں، قیمتی آرا اور تجاویز سے ہمیں یوں ہی نوازتے رہیے
1: تاکہ الفاظ اور احساسات کا یہ سفر اسی طرح جاری رہے۔
0: اگر آپ بھی اپنے خیالات، تاثرات، مشورے یا کسی خاص پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے kklsurdu@gmail.com اور ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے 7991778157۔
1: آپ کے خیالات، آپ کے تاثرات اور اردو سے آپ کی محبت کے نام
0: خط کے لیے شکریہ۔ شازیہ خان
1: اور سریندر راجیشوری کو
0: اب اجازت دیجیے۔ آداب۔
2: ابھی آپ میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر، یہ ہے آکاش وانی کا پریاگ راج کیندر۔ شروتاؤں، اب سمے ہو چلا ہے سگم سنگیت کا، تو اس کاریکرم میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جیوتی آنند کے گائے گیت اور بھجن۔

نظروں نے نظروں سے جب ملاقات کی، نظروں نے نظروں سے جب ملاقات کی، دل نے چپکے سے دل کی بات کی۔ ملن کی اس گھڑی میں ایسا جادو تھا، ملن کی اس گھڑی میں ایسا جادو تھا، ہر پل نے جیسے صدیوں کی سوغات دی۔